0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: o'sha qizga to'y bugun, ey o'sha qizga to'y bugun.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Севымли таронелар нон-стопа. Айнан бізнің толқында.